Diki da kidon, da ki diski da kin donye, me da kopuki diski da kidon, ki da ki diski da kin donye, on diki da kidon, da ki diski da kin donye.